бородатий, камує вершей. Є нябілу знакче, бекиня карт, та в безлапче, дійдеш, одіждать.